Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jaunā 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Par to paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt armiju. Viņa piebilda, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienība sākšot izmaksāt pirmos līdzekļus no 6 miljardiem eiro dronu ražošanai. Tranzīta ielu būvniecībai Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes pašvaldībām piešķirta 385 900 eiro. Satiksmes ministrijas budžetā tranzīta ielu būvniecībai šogad pašvaldībām bija paredzēts kopumā 7,3 miljonu eiro finansējums, divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Iepirkumu rezultātā radās ekonomija, tādēļ tika nolemts neizmantoto finansējumu piešķirt tranzīta ielu būvniecībai šajos novados. Valsts budžeta līdzfinansējums 101 818 eiro apmērā piešķirts Daugavpils pašvaldībai projekta īstenošanai, lai atjaunotu segumu Gulbju ielas posmā no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai. Par godu latviešu kino režisoram un scenāristam Jānim Streičam nosaukts asteroīds. Pirms 7 gadiem to atklāja Latvijas Universitātes Baldones astrofizikas observatorijā, vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša novērojumos. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veids 5,36 Zemes gados. Augšdaugavas novada Laucesas pagastā šodien notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme par putnukopības kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu. Baltikovo plāno esošā kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu, izbūvējot 4 jaunas dējēju vistu novietnes, katrā paredzēts izvietot līdz 160 tūkstošiem dējēju. Daugavpils teātra šīs sezonas jauniestudējums Hekube ir uzaicināts piedalīties starptautiskā sengrieķu drāmas festivālā Kiprā. Izrāde tiks spēlēta 10. un 11. jūlijā Pafas brīvdabas amfiteātrī Odeonā. Daugavpils teātra traģēdiju iestudējusi latgaliski režisore no Francijas Tatjana Stepančenko Bogdana. Izrāde nominēta Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks. Tās titullomas atveidotāja Jūlija Ļaha nominēta Spēlmeņnakts balvai kategorijā Gada aktrise. Dalība festivālā kļūs par Daugavpils teātra noslēdzošo notikumu šajā sezonā. Jauno sezonu teātris atklās augustā, tad sāksies darbs pie jaunām izrādēm. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
4: В эфире программа поздравлений.

0: Точное время 17 часов.
1: Радио Алисе Плюс, скан Зенис без рубежам, студия Юрис Сауканс. Krimā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, par to paziņoja Krievijas izveidotās Krimas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs. Krimā kopš vasaras sākuma trūkst degvielas, pēdējās dienās situāciju vēl vairāk sāsināši elektroenerģijas padeves pārtraukumi pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem visās pussalas daļās, Sevastopoli ieskaitot. Vilcieni no Krievijas pa Krimu nekursē, to gala punkts ir Kerča. Šajā pilsētā pēc triecieniem kuģu būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienests norāda, ka pilda Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Eiropas komisija šodien ierosināja pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā. Vienlaikus citiem šīs valsts pilsoņiem tiktu pagarinātas tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 2027. Gada. Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnuss Brunners žurnālistiem paziņoja, ka priekšlikums paredz, ka pagaidu aizsardzība nav piešķirama nesen iebraukušām personām, kurām saskaņā ar Ukrainas likumdošanu nav atļauts izbraukt no Ukrainas militāro pienākumu dēļ. Tieši to Ukraina mums ir lūgusi darīt, norādīja Brunners. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem, Eiropas Savienībā pašlaik uzturas 4,4 miljoni ukraiņu. Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija paziņojusi, ka Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojama no militārā dienesta, Dānijā vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju. Eiropā turpinās karstuma vilnis, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Arī Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Atgādinām, ka līdz 9. jūlijam turpinās balsošana par līdzdalības budžeta projektiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 22A. Tur pilnvarots pašvaldības specialists palīdzēs nobalsot par iedzīvotāju izvēlēto līdzdalības budžeta projektu. Balsošanai ir nodoti 5 projekti. Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves, Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis mēs visi vienā laivā un suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aizpilsētas parkā. Daugavpilī kārtējā sieviete kļuvusi par telefonu krāpnieku upuri. Pēc valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegtās informācijas viņa zaudējusi 6 015 eiro. 25. jūnijā cietusī saņēma vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras uzdevās par bankas un policijas darbiniekiem. Ieguvuši sievietes uzticību, krāpnieki pārliecināja viņu nodot bankas karti un atklāt tās PIN kodu. Vēlāk pēc kartes ieradās kurjers un pēc tam krāpnieki no cietušās bankas konta izkrāpa 6 015 eiro. Par notikušo ir sākts krimināla process un policija izmeklēšana turpina. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. jūnija līdz 2. jūlijam norisināsies prasmju nedēļa. Tematiskajās nodarbībās jaunieši varēs apgūt zināšanas un prasmes, lai veicinātu personīgo izaugsmi. Nodarbībās uzmanība būs veltīta savu stipro pušu apzināšanai, komunikācijai digitālajā vidē, lietišķajai etiķetei un emociju pārvaldībai. Nodarbības notiks katru dienu no pulkstens 14. līdz 16. Prasmju nedēļai vēl var paspēt pieteikties. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu saturu atbild un jauku nedēļas nogali jums novēlas jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krimā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, par to paziņoja Krievijas izveidotās Krimas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs. Krimā kopš vasaras sākuma trūkst degvielas, pēdējās dienās situāciju vēl vairāk sāsināši elektroenerģijas padeves pārtraukumi pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem visās pussalas daļās, Sevastopoli ieskaitot. Vilcieni no Krievijas pa Krimu nekursē, to gala punkts ir Kerča. Šajā pilsētā pēc triecieniem kuģu būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienests norāda, ka pilda Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Eiropas komisija šodien ierosināja pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā. Vienlaikus citiem šīs valsts pilsoņiem tiktu pagarinātas tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 2027. Gada. Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnuss Brunners žurnālistiem paziņoja, ka priekšlikums paredz, ka pagaidu aizsardzība nav piešķirama nesen iebraukušām personām, kurām saskaņā ar Ukrainas likumdošanu nav atļauts izbraukt no Ukrainas militāro pienākumu dēļ. Tieši to Ukraina mums ir lūgusi darīt, norādīja Brunners. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem, Eiropas Savienībā pašlaik uzturas 4,4 miljoni ukraiņu. Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija paziņojusi, ka Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojama no militārā dienesta, Dānijā vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju. Eiropā turpinās karstuma vilnis, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Arī Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Atgādinām, ka līdz 9. jūlijam turpinās balsošana par līdzdalības budžeta projektiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 22A. Tur pilnvarots pašvaldības specialists palīdzēs nobalsot par iedzīvotāju izvēlēto līdzdalības budžeta projektu. Balsošanai ir nodoti 5 projekti. Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves, Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis mēs visi vienā laivā un suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aiz pilsētas parkā. Daugavpilī kārtējā sieviete kļuvusi par telefonu krāpnieku upuri. Pēc valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegtās informācijas viņa zaudējusi 6 015 eiro. 25. jūnijā cietusī saņēma vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras uzdevās par bankas un policijas darbiniekiem. Ieguvuši sievietes uzticību, krāpnieki pārliecināja viņu nodot bankas karti un atklāt tās PIN kodu. Vēlāk pēc kartes ieradās kurjers un pēc tam krāpnieki no cietušās bankas konta izkrāpa 6 015 eiro. Par notikušo ir sākts krimināla process un policija izmeklēšana turpina. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. jūnija līdz 2. jūlijam norisināsies prasmju nedēļa. Tematiskajās nodarbībās jaunieši varēs apgūt zināšanas un prasmes, lai veicinātu personīgo izaugsmi. Nodarbībās uzmanība būs veltīta savu stipro pušu apzināšanai, komunikācijai digitālajā vidē, lietišķajai etiķetei un emociju pārvaldībai. Nodarbības notiks katru dienu no 14. līdz 16. Prasmju nedēļai vēl var paspēt pieteikties. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu saturu atbild un jauku nedēļas nogali jums novēlas Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krimā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, par to paziņoja Krievijas izveidotās Krimas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs. Krimā kopš vasaras sākuma trūkst degvielas, pēdējās dienās situāciju vēl vairāk sāsināši elektroenerģijas padeves pārtraukumi pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem visās pussalas daļās, Sevastopoli ieskaitot. Vilcieni no Krievijas pa Krimu nekursē, to gala punkts ir Kerča. Šajā pilsētā pēc triecieniem kuģu būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienests norāda, ka pilda Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Eiropas komisija šodien ierosināja pārtraukt piešķirt bēgļu statusu Ukrainas pilsoņiem militārā dienesta vecumā. Vienlaikus citiem šīs valsts pilsoņiem tiktu pagarinātas tiesības palikt Eiropas Savienībā pēc 2027. Gada. Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnus Brunners žurnālistiem paziņoja, ka priekšlikums paredz, ka pagaidu aizsardzība nav piešķirama nesen iebraukušām personām, kurām saskaņā ar Ukrainas likumdošanu nav atļauts izbraukt no Ukrainas militāro pienākumu dēļ. Tieši to Ukraina mums ir lūgusi darīt, norādīja Brunners. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem, Eiropas Savienībā pašlaik uzturas 4,4 miljoni ukraiņu. Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija paziņojusi, ka Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, Dānijā vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju. Eiropā turpinās karstuma vilnis, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Arī Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Atgādinām, ka līdz 9. jūlijam turpinās balsošana par līdzdalības budžeta projektiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 22A. Tur pilnvarots pašvaldības specialists palīdzēs nobalsot par iedzīvotāju izvēlēto līdzdalības budžeta projektu. Balsošanai ir nodoti 5 projekti. Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves, Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis mēs visi vienā laivā un suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aizpilsētas parkā. Daugavpilī kārtējā sieviete kļuvusi par telefonu krāpnieku upuri. Pēc valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegtās informācijas viņa zaudējusi 6 015 eiro. 25. jūnijā cietusī saņēma vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras uzdevās par bankas un policijas darbiniekiem. Ieguvuši sievietes uzticību, krāpnieki pārliecināja viņu nodot bankas karti un atklāt tās PIN kodu. Vēlāk pēc kartes ieradās kurjers un pēc tam krāpnieki no cietušās bankas konta izkrāpa 6 015 eiro. Par notikušo ir sākts krimināla process un policija izmeklēšanu turpina. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. jūnija līdz 2. jūlijam norisināsies prasmju nedēļa. Tematiskajās nodarbībās jaunieši varēs apgūt zināšanas un prasmes, lai veicinātu personīgo izaugsmi. Nodarbībās uzmanība būs veltīta savu stipro pušu apzināšanai, komunikācijai digitālajā vidē, lietišķajai etiķetei un emociju pārvaldībai. Nodarbības notiks katru dienu no pulkstens 14. līdz 16. Prasmju nedēļai vēl var paspēt pieteikties. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu saturu atbild un jauku nedēļas nogalījums novēls Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus skan ziņas studijā Juris Saukāns. Eiropā turpinās karstuma vilnis. Slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, to starp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Arī Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Atgādinām, ka līdz 9. jūlijam turpinās balsošana par līdzdalības budžeta projektiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 22A. Tur pilnvarots pašvaldības specialists palīdzēs nobalsot par iedzīvotāju izvēlēto līdzdalības budžeta projektu. Balsošanai ir nodoti 5 projekti. Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves, Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis mēs visi vienā laivā un suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aiz pilsētas parkā. Daugavpilī kārtējā sieviete kļuvusi par telefonu krāpnieku upuri. Pēc valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegtās informācijas viņa zaudējusi 6015 eiro. 25. jūnijā cietusī saņēma vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras uzdevās par bankas un policijas darbiniekiem. Ieguvuši sievietes uzticību, krāpnieki pārliecināja viņu nodot bankas karti un atklāt tās PIN kodu. Vēlāk pēc kartes ieradās kurjers un pēc tam krāpnieki no cietušās bankas konta izkrāpa 6015 eiro. Par notikušo ir sākts krimināla process un policija izmeklēšana turpina. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. jūnija līdz 2. jūlijam norisināsies prasmju nedēļa. Tematiskajās nodarbībās jaunieši varēs apgūt zināšanas un prasmes, lai veicinātu personīgo izaugsmi. Nodarbībās uzmanība būs veltīta savu stipro pušu apzināšanai, komunikācijai digitālajā vidē, lietišķajai etiķetei un emociju pārvaldībai. Nodarbības notiks katru dienu no pulkstens 14. Līdz 16. Prasmju nedēļai vēl var paspēt pieteikties. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, jauku nedēļas nogali jums novēlsījā Alise Plus.